0: Иртәнге чай Булгар радиосында Казаннан сәлем сезге татар иле. Сәлемлибез. Хәйрле иртә.
1: Иртәләр. Газиз халкым, ассаламу алейкум, милләт. Торабыз, уянабыз әкрен генә. Сезне бүген яңа үрләр көтә. Көтәме?
0: Көтәдер инде. Һәммә безгә дә үз язмышыбыз кебек әйтмешле. Һәм бүген 3 сентябрь җәмәгать.
1: Кызның өченче көне.
0: Иптәш Шуфетдинский, сәлемлибез сезне.
1: Исеңә төшердің әйе.
0: Мен календар.
1: Әмин блокнот.
0: Әйләндерәм. Ә бүген 3 сентябрь.
1: 3 сентябрьдә килеп җитеп үтте. Сизмәстән.
0: Әле сәредик кына әйтәм, кешегә сөйләмәссең, әмма. Иртәгә 4 сентябрь була ди.
1: Ишетмәсеннәр генә инде. Соңнан әйе. Тагын бер сыр ачам. Соңнан 5 сентябрьдә килеп җитә аның әйе.
0: Әйе, җомга көнне була дигән сыйма.
1: Нәкъ шулай. Сыер икән соң.
0: Нәкъ уртасына басып дигән.
2: 5-се җомга менә.
1: Шулай дип.
0: Иртәгә
2: 4-се
0: түрәм. Иртәгә менә инде ул.
2: Хәйрле иртә,
1: хәйрле иртә.
0: Уянмаганнар ди әле. Ярай, әйдәгез бергә уянабыз. Җырлый-җырлый, би-би, тәмле шәйләр чәчә.
1: Чак-чак-чак.

0: Озанда сағат 7. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайрлы эрте, хурматты радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый, студияда Гөлназ Рәшитова. Рөстәм Миниханов Көнчыгыш икътисади форумында катнаша, Казанда яңа рөгби үзәге ачылды. Ә хәзер тулырак. Казанда яңа рөгби үзәге ачылды, тантаналы чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов та катнашты. Аның сүзләренчә, яңа үзәк республикада рөгби үсеше өчен яңа шартлар тудыра. Бу башкаланың һәм Татарстанның спорт инфраструктурасын үстерү буенча зур эшнең бер өлеше. Без киләчәктә дә халыкка спорт белән шөгыльләнү уңайлырак булсын өчен шартлар тудырачакбыз. Балалар заманча объектларда шөгыльләнергә мөмкинлек алачак. Ә спортчылар Россия һәм халыкара ярышларда республика исеменнән чыгыш ясап, югары нәтиҗәләргә ирешәчәк, диде Татарстан рәисе. Владивостокта Көнчыгыш икътисади форумы уза, бүген исә аның эшендә Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов катнашачак. Форумга якынча 70 илдән 5000-дән күбрәк делегат килгән, иң зур делегацияләр Кытай, Хиндстан, Монголия, Япония һәм Корея республикасыннан. Казанның Горький исемендәге паркында күзәтү мәйданчыгын төзү эшләре тәмамланды. Ул Вишневский урамы ягына таба чыга, аннан шәһәрнең Яңа Савин районы күренә. Күзәтү мәйданчыгы яңа җирләр юлының бер өлеше. Хәзер яңа җәелгән юл аша паркның төп аллеясыннан күзәтү мәйданчыгына чыгарга, аннан исә узган ел салынган баскычтан Подлужный урамына төшеп, Казан су елгасы буена һәм Урам паркына чыгарга була. Яңа юлларның озынлыгы 180 метр тирәсе. Бүген илдә террорчылыкка каршы көрәштә теләктәшлек көне шул уңайдан Россия юстиция министрлыгының Казан институтындагы филиалында яшьләр арасында террорчылык һәм экстремизмны профилактикалау айлыгы старт алды. Институт мәйданчыгында интеллектуаль уеннар, спорт белем бирү фестлары, студентлар парламенты утырышлары уза, документаль фильмнар күрсәтелә. Бу хакта тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
2: Россиядә террорчылыкка каршы торуның 2024-28

0: Йылдызлар фаразы.
1: Достар, 3 сентябрь һәм бүгенге йылдызлар фаразы. Кушкарлар, ашыгыч карарлар кабул итмәгез, башта барысын да үлчәгез. Угыз бозау, финанс мәсьәләләрендә эмоцияләргә бирелмәгез. Игезәкләр, көндез берничә эшне бер ел эшләргә туры килер. Кысла, сезнең үскә өстәмә җаваплылык йөкләргә тырышырлар бүген. Арыслан, үзегезнең нәрсәгә сәләтле икәнегезне сүз белән түгел, ә эш белән исбатлагыз. Кызлар, бүген җитди эшләрне җиренә җиткереп башкару өчен менә дигән көн. Үлчәү, кешеләр белән уртак телне җиңел табарсыз. Шаян, эштә яңа һәм үзенчәлекле алымнар кулланып карагыз. Укчы, сезнең идеяләрегезне бүген бәяләячәкләр, оялчанлыгыгызны гына бераз читкә куеп торыгыз. Кәҗәмегез, барысында идеалга җиткерәм дип вакытны сузмагыз, беренче кыдыю адым ясагыз. Сукыяр мөстәкыйль эш итү зур уңышка китерергә мөмкин. Балыклар күптән кишереп килгән эшегезне яки сөйләшүне башлап җибәрү өчен бик тә шәп көн.
2: Әм Казан юлларында ни хәлләр икән? Әйдәгез чыгып кирик Казанга. Димәк, 5 балл, 5 балл. Менә бит, менә бит. Хуш киләсез, студентлар, хуш киләсез, мәктәп балалары һәм аларны
3: озатучы
2: ата-аналар. Әйе, башланды. ЮТХ тамгасы күрәм мин Оренбург трактыннан Җиңү проспектына төшә торган юл шишелеше бар иде әле. Менә шунда Җиңү проспектына төшеп җитәм дигәндә генә ЮТХ булган. Әйе, һәм шул юл шишелеше һәм Оренбург тракты, Бакурманчы урамы, бүкүдә кызыл,
3: кызыл,
2: әйе, кып-кызыл картада. Шуннан соң Юлиус Фучик урамында шулай ук кып-кызыл. Шуннан безнең инде Мамадыш трактындан да хәлләр шактый. Хәлләр бар икән дияс килә, әйе.
3: Анда ничә кирәк, әйе.
2: Анда ма?
4: Кызыл?
3: Кызыл, кызыл инде.
2: Әйе. Шулай ук юл транспорт хәрәкәте тамгасы бар, шулай ук Мамадыш трактында, бу беләсезме инде, Казаннан чыгуга таба, теге Натан Рахлинга борылып керә торган бар икән шундый култык. Менә шуңа җитәрәк юл транспорт хәрәкәте. Һәм Александра Курынова, менә бунда бу хәттә төп юл түгел, ә ЖК-лардан чыгу юллары да бүкүдә аңлашыла, мәктәпкә кертәләр, чыгалар, тыгылышалар. Ашыгалар. Һәм мәктәп тирәләрендә йып-йып машина калдыралар, әйме? Менә юлга, башка машина, юлда хәрәкәт итүчеләргә җитәр кымашаулап. Аңлашыла инде, мәктәп төбенә үк килеп туктап балагыңыз азас килә. Дигән барыбер башка ысуллар, юллары да бар инде.
1: Беләсеңме, Рөстәм, ул бит ашыгыш, менә әтиләр, әниләр үзләре эшкә ашыгалар. Монда бүкүдә утырганнар, монда менә шушында гына машинаны куя да кертеп кенә чыга. Тиз генә бит инде ул. Шулай дип уйлыйбыз бит барыбызда.
2: Ну без монда студиядә утыручылар башкача әйтергә мөмкин инде. Бераз ерактарак калдырып 5 минутка итәрәк чыгып.
1: Ул бит һәркемнең дә менә фактор, кеше факторы бит инде. Шуңа аңларга тырышыйк инде бер-беребезне.
2: Юлларда сак һәм игътибарлы булыгыз. Хәерле юл, хәерле көннәр һәммәгезгә дә.
5: Болгар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
7: Ишетәсезме? Җәй

0: Балар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Бүгін 3 сентябрьдә Татарстанда һәм Казанда алмашынучан болытлы көн, яшенле яңгыр булуы да ихтимал дип искәртә синоптиклар. Көндез температура кайбер районнарда 28 градуска кадәр җитәчәк. Магнит градуслар тыныч 2 балл. Кичкә таба һава температурасы түбәнәячәк, шуңа күрә урамга чыкканда ул чатырыгызны һәм җиңелчәгенә кием алырга да онытмагыз.
2: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
2: Шулай мени? Хәзер сакчай салып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Махсус хәрби операция батырларына багышланган хәтер чишмәсе ачылачак, Ак Барсның яңа капитаны билгеле булды. Ә хәзер тулырак. Татарстанда педагоглар өчен торак сертификатлары саны 300-дән 350-гә кадәр арттырылган, үзгәрешләр шулай ук сертификат алу шартларына да кагыла. Хәзер мәгариф оешмалары җитәкчеләре урынбасарлары алар гомуми белем бирү программасы буенча ярты ставкадан да ким булмаган педагогик эшчәнлек алып барсалар, ярдәмгә дәгъва итә алалар. Педагоглар торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлык критерийларына туры килергә тиеш. Татарстанда үз торагын булмау яисә билгеләнгән нигезләр буенча мохтаҗ статусы кирәк. Документларны карау вакыты да үзгәртелде. Ул 15 эш көнен 20 көненә кадәр озайтылды. Шулай ук катнашучыларга нәтиҗәләр турында хәбәр итү вакыты да хәзер мәгълүмат карар кабул ителгәннән соң бер эш көне эчендә министрлык сайтында урнаштырылачак. 6 сентябрь көне Мәслим районы Метрия авылында махсус хәрби операция батырларына багышланган хәтер чишмәсе ачылачак. Ул махсус хәрби операциядә булган егетләрнең тормышын шагылдырып, нәкъ яу кырларындагы шәшләнгән. Шушы эшнең башында торучы Рузәл Минхаҗев белдерүенчә, бу киләчәк буыннарга уйлану, хәтерләү өчен дә егетләрне оныттырмау өчен дә кирәк. Ул үзе дә егетләргә актив ярдәм күрсәтә, махсус хәрби операция зонасына 32 тапкыр гуманитар йөк илткән. Теманың дәвамы алдагы ясмада.
2: Бу чишмә Татарстанда бердәнбер аны 3 ел элек 6 сентябрьдә эзләп табалар һәм махсус хәрби операция зонасыннан кыска ялга кайткан егетләр белән нигезен салалар, баскыч ясыйлар. Шул көннән башлап 3 ел буе өмәләр оештырып ясадык, җир астында окопта бар, ди Рузәл Минхаҗев.
3: Нәкъ яу кырында кебек 100 метр окоп, шул ук вакытта җир астында ашханәләр, куну урыннары, яшәү җирләре, мунчалар, хәтта мәчетебез дә бар. Хәтер агачы, шаһит икәнлекләрнең исемен язарга. Бөтен районның һәм полкның флаклары монда үз урыннан алган. 100 метр окопта егетләрнең фотолары да эленгән. Хәтер аллеясы. Шушы чишмәне ачуга һәммәгезне дә көтеп калабыз.
2: Комплекста тимер алга батальоннарына багышланган аерым чишмәләр дә бар. Монда махсус хәрби зонадан кайткан техника да куелачак. Рузәл Минхаҗев әйтүенчә, максатлары егетләрне бергә җыю, һәлак булганнарны оныттырмау. Монда килеп уйланырга, андагыларның хәлен аңлау өчен кунып карарга да мөмкин, ди ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанның тарихи үзәгендә урнашкан берничә объектны карады. Ул Идел буендагы элеккеге сәнәгать зонасын реновацияләү барышы һәм яңа порт территориясендә торак комплекс төзелеше белән танышты. Торак төзелешеннән тыш масштаблы проект 12 чакрымлы яр буен яшел зоналарны төзекләндерүне, шул ук мәктәп һәм балалар бакчасы төзүне күздә тота. Моннан тыш Рөстәм Миңнеханов Казан елга порты территориясендә булды. Сентябрь башына елга транспортында 324 меңнән күбрәк кеше йөргән. Бу узган елның шул ук чоры күрсәткеченнән 5%-ка күбрәк. Сокшы Алексей Марченко киләсе сезонда Ак Барс капитаны булачак. Бу хакта Казан клубының матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Аның ассистентлары булып Андрей Стась, Никита Лямкин, Кирилл Семенов һәм Алексей Бывальцев торачак. Искәртеп узабыз, яңа сезонны Ак Барс 5 сентябрьдә Себер командасы белән очрашудан башлый, уен кичке 5-тә башлана. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Байлар сабасында 2 52 46, апаста 3 45 22.

0: Волга радиосы.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Бер минута! Бер минута!
3: Бір минутта 10 сұрау 2 қотнашушымызға шолтыраттық, әлемтәге шықтық. Дүріс болсам, телефонларын қоймаған болсалар, Илмир һәм Илнура.
4: Илмир бірінші болды біздің. Илмирны сәлемлейбіз. Қайырлы ерте, Илмир.
5: Қайырлы ерте, Илмир.
3: Исән мүсіз, сіз қой сияқлардан?
5: Біз Әтне район олы Мәңгәр ауылынан.
3: Аха, Әтне яқларына қойнар сәлем.
4: Қатыр шайбет ме?
5: Әйбет, әйбет, Аллаға шүкір, қияшлар, жылы.
3: Бик яхшы. Икенче катнашучыбыз безнең Илнура исемле радио тыңлаучыбыз. Алло, исәнмесез?
6: Хәерле иртә.
7: Исәнмесез, хәерле иртә.
3: Хәерле иртә. Сез кайсы яклардан?
7: Түбән Камадан.
3: Түбән Кама һәм Әтнә.
6: Сәлемнәр Түбән Камаларга.
3: Илмир һәм Илнура, безнең 10 сорау билгеле. Һәрберегезнең дә берәр минут вакыты булачак. Сезгә хәзер сойлап алырга кирәк кем белән уйныйсыз. Без Илмирга иң беренче элемтәгә чыктык. Шуңа күрә Илмир, сойлагыз, кем белән уйныйсыз? Рөстәм беләнме, Роберт беләнме?
5: Рөстәм абый белән.
3: Рөстәм абый белән. Булды.
6: Бүген беләдер игендә.
3: Рөстәм әзер, сораулар әзер. Хәзер туктагыз, хәзер мин
4: секундамерны килеүгә башлап җибәрәбез.
3: Булды, киттек.
4: Күрер өчен кирәк ул безгә, я алар.
5: Күз.
4: Аны 200 ак ишендә диләр. Менә хәзер нәрсә алдыр, нәрсә әйттегез, нәрсә белән?
5: Ау?
4: Не, алдыр дип нәрсә белән әйттегез? Аха. Ул кызыл да була, ул кызыл була, тик кемнәрдер зәңгәре дә бар ди.
3: Кеше организмы буйлап йөрибез.
4: Кызыл.
3: Нәрсә безнең тәндә кызыл?
5: Тамыр, тамыр.
3: Аның ишенә нәрсә ага?
5: Кан.
3: Дөрес.
4: Ул иң зур орган. Бөтен тән буйлап.
3: Ну, менә нәрсә безнең?
4: Бөтен тәнне каплаган инде.
5: Тире.
3: Дөрес.
4: Кулда да, ун аякта да.
5: Бармак.
4: Лар. Аның 4 камерасы бар.
5: Йөрәк.
4: Алар 32 булырга тиеш.
5: Тиеш.
4: Һава сулыбыз алар белән.

0: 77 телефон аша. Козан коды 843. Эйде ашык, шалтырат. Акция сатуда машиналар болгандар мәлде агерде түгел.
1: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
2: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8 917 286 16 16.

0: Болык бистесі 104.9 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
2: Сәлем, Фәрид. Кореядан машина қайтартам әле.
3: Китанна, нишек?
2: Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк аша. Барысы да шанышлы.
3: Қиматтыру?
2: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937-293-45-65.
4: Дәуәне ишеттіңме? Биіктауда Биік Стомс стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйча ала тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биік Стомс стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8937-284-84-84 Биіктау, Полевая урамы 40 Гыйырда.
5: Иғтибар, иғтибар, иғтибар. Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
5: Татнефть аренаның бозын
7: бергәләп торыйк.
8: 2026 ел, яшьлекләү 6+.
9: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестның иганачысы әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Ойгыл Ришатовна. Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмгыяте.
10: Күзнің ұңышы яшәтә, қышның қорында әмі, яз жиханға жаны нүрі, әжәйнің бар үз дәмі, жәй дәмі тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова.

0: Айтырқын!
1: Дәрлі үртен!
2: Эй!
1: Иртәнге шәй!
2: Иртәнге шәйләрегіз тәмілі болсын, құрметті радио тыңдаушыларымыз.
1: Біздің білен бірге болсын, һәм жәмәғәт сіз көз алдына китерегіз. 16 күнде 528 шақырым юл, су юлы, Зия һәм Идел елғалары бойлап, Сапта Марина есімлі қыз саяхатке шыға. Һәм 528 шақырымны 16 күндә узашушы зүйе һәм Идел елғалары буйлап сез күз алдына китерегез. Бер үзе Сапта.
0: Оларны нәрсә этәрәм икән?
1: Һәм бу аның беренче тапкыр гына түгел икән, июнь аенда ул 4 республика аша узып 700 шақырым юл узган.
2: Бул тиге уңайлы транспорт түгел бит әле ул менә рәхәтләнергә иле бу.
1: Һәм бит ул телефонын тиге повербанк, кояш панельләре аша зарядкага зарядка алган инде, һәм авырлык зур булмасын дип ул коры ризык кына алган тиге сублимированный ризык. Менә бит әле мен шуларны гына алган. Һәм менә
2: кем дисең исемен?
1: Марина.
2: Бу кайсы як кызы дисең?
1: Казан бу.
2: Казан кызы. Менә бит безнең шушы республикабыз һәм Казаныбыз белән горурланырлык, менә шу спорт өлкәсендә дә, менә бу аерым шәхесләр белән шундый рекордлар куючылар, һәм әле безнең Казанда соңгы арада гына күпме үзәк ачылды, әйме?
0: Ул
2: футбол үзәге дисеңме?
0: Кикбоксинг үзәге.
2: Кикбоксинг үзәге.

0: ол фигурлы шоу үздегі, әм кешем Рустам Нұрғалиевті, Алексей Песошынды, Элистор Рейсовичті болғаннар ашылышта.
1: Нинди?
0: Регби. Егер сенің дұстарың.
1: Регби үздегі бі?
0: Әйе, регби үздегі. Әм баш тренер айткен, рахмет сізге ин шәп стадион үшін деген. Мұна...
2: Чөнки оларға ол күптен керек еді. Олар өзләре дә әйттләр, әгәр Рустам Нұрғалиш Миниханов безне күреп алмаган булса, әгәр олар ул безгә үзенең кулын сузмаган булса, безнең менә мондый команда булмас иде һәм без инде җиңүләр яулый алмаган булыр идек.
0: Узган ел чемпион да калганнар
2: иде. Шуңа күрә менә чыннан да аларга менә ярдәм кулы сузганнар, аларны күргәннәр һәм алар өметләрен аклаганнар. Ләкин әлбәттә үзәкләрдә шөгыльләнү яхшы. Ләкин менә шушы Марина исемле кыз һәм менә шушындый үзләренең шәхси рекордларын куючы ларга бераз гына игътибарлы һәм сак булырга кирәклегендә искәртергә кирәктер. Чөнки алар әйе тиге янып китәләр менә шундый рекорд куясы килә дип. Тик иминлек хакында кай вакыт онытабыз түгелме соң?
0: Инде алар гомы үзе генә булган мы?
1: Бер үзе генә дип.
0: Ник бер янда бер кимедә бармаган мы?
1: Менә шуңа күрә. Шуңа күрә сорыйм да.
0: Алай килеш.
1: Нәрсә итәрәм икән? Нәрсә итәрәм икән аларны?
0: Аны рәсмиләштерергә кирәктер. Ул шәхси рекорд чыңна түгел.
2: Менә шуңа күрә җәмәгать.
0: Менә триатлоннарда йөзгәндә бит мәсәлән анда бит.
2: Әбрә нәрсә булса, әйме? Ул
0: саклас.
1: Берәр карамчысы булгандыр инде кырыйдан гына, юкмы икән?
2: Әй, күзәтеп торганнар ди. Куак арасыннан гына.
1: Сәйгә керәм.
3: Болгар радиосында Хава торышы.
4: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папу тибірінші обойныйға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасы иде деген. Сізгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
2: Дуслар, көн аяз килә яз дип җырлыйсы килсә дә, күз, ләкин һава торышы сөендерә, 28 градуска кадәр күтәреләчәк. Температура диләр, һава басымы нормадан бераз гына югары, төркемеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Көн аяз өчен болытлы булса да, җәмәгать төштән соң яңгыр, яшенле яңгыр яу ихтимал, шуңа күрә үзегез белән кул чатыр алырга онытмагыз.

0: Ешкава Алты Плюс. Бары тек 12-13 сентябрьде генә Этажи компаниясе тарафыннан Казанмолда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+ 2026 ел. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
1: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
2: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узак Банкының» 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Толырақ мәгілімәт «Акбарс.ру» сайтында.
3: Бірдәм «Алтын Кул» командасы ПВХ һәм алюминий конструкцияларын урнаштыручыларыны ішке шақыра. Тулы іш вақыты һәм иркен график тәқдим итәбіз. Тәжірибәсіз кандидатларда қабыл ителә, білім беру қаралған. Жауаплылық, башқарушанлық һәм зарарлы ғадәтләрнең булмауы мөһим. Хезмәткәрләрне Опас, Буа, Койбыш һәм Тәтеш районнарыннан көтәбез. Толырақ мәгълүмәт өчен телефон 8-93-93-96-90-91.
4: Яңа татар җыры 6. Гала-концерт. Ирка Зайнат Вахетдинова, Нафкат Нигматуллина, Рустам Асаев, Рояз Фасипов, Гульсемин Абдуллина, Азам Абитов, Гульнас Сафарова, Искандар Хайруллин, М. Башкалар, Максус Кулак, Рустам Набиев. Конкурс хитлары

0: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
1: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
2: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп йолдыз Султан Лагучев. Программа 18 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.

0: көш қойды. Шәкіртләре милләтебезнең күренекле журналистлары, язучылары һәм галимнәре. Галим мәгалим алар күңелендә ничек саклана? Бу хакта тулырак шәкерте Люция Шәрәфиева язмасында.
1: Илдар абый безгә якын итеп балакаем дип дәшә иде. Шушы сүзе без авылын сагынып яшәгән студентларга бик рәхәтлек бирә иде. Якташы Әтнә кызы Сүрия Мингатина Илдар абыйның укып бетергәч тә аларны онытмавын, гел киңәшләрен биреп яшәвен искә ала.
2: Балалар һәр кайсыгызның язмасын укып барам, сөенеп барам. Әзрәк киңәш тә бирәсем килә. Ник Әтнәлеләр дип язасыз? Әтнәләр дип сөйләшәбез бит. Әтнәләр дип языгыз дип әзрәк үзенең киңәшләрен бирә иде.
1: Илдар Низам Амов күп кырлы шәхес, ләкин аның төп миссиясе тел сагында тору, әдәби телне яш буынга тапшыру иде. ТНВ каналының манзара тапшырулары баш мөхәррире Илдар Кыямов безгә бүген ул җитми дип, ул биргән дәресне искә ала. Миннән кишер, гафу ит сүзләренең кайчан кулланылырга тиешлеген сорады ди ул.
3: Мин әле кисәк уйлап алдым да, мин әйтәм, берәр сенең аягына бассаң, гафу ит дип әйтәсең инде. Берәр сенә йөрәгенә яра салган булсаң, җан җәрәхәте салган булсаң, кишер дип сорыйсың. Дөрес әйтәсең, менә ул бәрәңгедән килә. Авылда ашаган бәрәңгеңнән килә ул дип көлдергән иде. Димәк, менә шушы безнең бәрәңгеләрне ул яхшы итеп

0: Алма рәвешенә җиткергәндә шактый зур тырышлыклар куйды инде. Бүгенге көндә Илдар абый һәм аның кебек шәхесләр җитми безгә. Телгә игътибар бик кимеде, ә Илдар абый заманында ул үзе бер фильтр кебек аларны чист тартып, сафландырып, татар журналистикасының тел стиль чараларын һәр вакыт саф шишмә кебек кайгыртып тора иде.
1: Без аның укучылары Илдар Низамовны көн саен диярлек искә алабыз. Бу сүзне Илдар абый нишегә әйтер иде икән дибез. Ә ул гап-гади генә әйтеп, авылда әбиегез сөйләшкән телдә языгыз дияр иде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Россиядә Сага полисыннан башка автомобиль йөртүчеләрне җаваплылыкка тартуның яңа тәртибе гамәлгә керде. Бер үк хукук бозуны кабат теркәү арасында кимендә 24 сәгать узарга тиеш. Шул рәвешле әгәр Сага полисы булмаган машина йөртүчегә иртән штраф салына икән, аны шул ук көнне шундый ук хукук бозу өчен кабат җаваплылыкка тарта алмаячаклар. Әмма икенче көнне мондый мөмкинлек яңадан барлыкка килә. Шул ук вакытта штрафлар күләме үзгәрмәде. Беренче хукук бозу өчен 800 сум түләтү каралган, ел дәвамында кагыйданы кабат бозу 3000-дән 5000 сумга кадәр штрафка китерергә мөмкин. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашыны ишан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуса кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам иттерәбез. Мин Айгелдән сезгә кайнар сәлам һәм бик җылы истәлектәге сәлам килеп йөрште Фәридә ападан. Хайырлы көн, Айгелем. Чәйләрдән соң Айгел килде, колакчынын алып киде, бик яхшы

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлықтан құрметлі радио тыңлаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді һәр вақыт көтеренке була. Әмене ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тығысы тыныш тұрмышқа қымашаулый. Бүгін біз фармиян дәруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар жылудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлешебіз. Лекар жылудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мөхиме, лекар жылудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару үләннәрі бар. Үстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм итү белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйте. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар жылудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар жылудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар жылудка ярдәм итә ала. Лекар жылудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар жылудка бары тик фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarjaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі йоғандысы болуы ықтимал. Олдан табиб белән кеңәшләшү сорала. Еш шикләуі 12+.
2: Әдәби укулар. Мөдәрис Әгъләмов. Хөрмәт итәм. Хөрмәт итәм дусларымны, гел үзгәреп торсалар да. Хөрмәт итәм, кайчак күңел кайтарырлык булсалар да. Хөрмәт итәм сөйгән ярны. Сөйгән ярны ярату аз. Әгәр хөрмәт булмый икән, тигез күреп яратылмас. Хөрмәт итәм үземне дә сөйеп йөргән кыз баланы. Кыз баланың гази җаны әллә шуңа кузгаламы? Хөрмәт итәм сабыйларны. Әзер торам тезләнергә. Үземне саф күрер өчен карыйм сабый күзләренә. Хөрмәт итәм өлкәннәрне. Тик теләмим баш ияргә. Баш болай да иелә ул. Баш иярдәй кешеләргә.
3: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Шигъри тәлгәшләр белән җырлар белән үрелеп бара безнең эфир сәгатьләребез. Домировыдан килгән бер хәбәребез бар. Яш мәсьәләсенә килгәндә, паспорттагы яшкә карап түгел, әмма үзегезне ничә яшьтә хис итәсез дигән шундый сорау белән килеп кердем мин бүгенге эфир сәгатемә, эш сәгатемә. Менә мондый хәбәр язган Дамир абый баякларына. Ассаламу алейкум, айгел. Күңел шунанда 18-дә. Без балачакта ул яшьтәгеләр һаман йөрәк һаман 18-дә дип сөйлиләр иде. Шуңа шак ката идек. Инде хәзер үзебездә 80 ягына күптән чыктык. Берәүгә дә әйтмәс түркем аны, Дамир абый. Аны сез генә һәм мин генә белергә тиеш, ярыймы? Һәм якын тирәдәгеләр генә кешегә әйтәсе түгел. Аны бит берәү дә белми. Шуннан да күңел бердә картаймый икән. Йөрәк һаман 18-дә кебек, яшьләр кебек шатланасың, хыялланасың. Кай вакыт хыялларда тормышка ашып куя. Яшьләр кебек күңелләребезне күтәреп, тормышыбыздан ям алып, Болгар радиосы белән аралашып яшик. Ул яшьтәге дусларым, Дамир абыйгыз дигән. Эй, Дамир абый, шундый киң күңелле кешесе, шундый рәхәт кеше сезнең белән менә шулай сөйләшеп утырган кебек тоела миңа сездән хәбәрләрне оқыган.

бізге хатлар юллай оласыз. Почташа да юлларға мүмкін, хәм онлайнда. 420015 Қазан шәһәре, Максим Горький урамы, 15-нче йорт. Бу безнең почта буенча юллаганда адресыбыз. Ә инде онлайн юлларга теләсәгез, сылтама bulgarradio.com. Шуның буенча кресез һәм котлаулар дигән төймәгә басып, һәм үзегезнең алдан әзерләп куйган котлаулыгызны безгә җибәрәсе генә була. Кыргыз танышыгыз һәм әлбәттә инде якыннарыгызны сөендерегез. Әлеге минутларда bulgarradio.com сайты аша килгән котлауларны барлыйм. Әллә ни яңалык күрмим, иртәгә бар. Һәм алдагы көннәргә дә язасыз, 10:45 минутта күбрәк күрсәтәсез, дуслар. Карагыз, чөнки менә җәһәт котлау сәхифәсендә сез соралган, сез җыр сырый алмыйсыз, соралган җырлар куелмый. Ә менә җыр белән яңгыратыр өчен әлбәттә инде Оскарак Шакмакны табасыз, Оскарак шәгә җырлы сәлам тапшыруында дип җәһәт котлауда түгел, ә нәкъ менә җырлы сәлам тапшыруында дип күрсәтә аласыз. Рәхим итегез. Әмәлеге минутларда 891-78-555-91-5 Макс Мессенджер аша да сәлемнәр қабул итәбез. Хәйерле көн, Айгел, сиңа уңышлы эш көне телим. Сарман басуындагы барлык эшләүчеләргә ныклы сәламәтлек, эшләрендә уңышлар, ватылмыйча эшләүләрен теләп калам. Сарманга туган авылым Көлмәткә, өлкәннәргә күп сәлам, сезне хөрмәт итеп Сарманнан Токыр Халит абыйгыз дигән Халит абый, бик зур рәхмәт үзегезгә дә хәерле матур көннәр теләп калабыз. Басу кырларда хезмәт куючыларга әлбәттә армый-талмый эшләгез, алы куәт бирсен егетләр, кызлар дибез.

0: Әшәдә УК партнер җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
1: Сак бул, аның харизмасы бәйлелек тудыра. Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь Тинчурин театры. Бары тик түре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Жаббаров. Музыка, ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
3: Давлян. Бірден бір опасламас тамаша сізнің шахарда. 9 октябрь. Қазан. Пирамида. Концертнің махсус кунағы Ильсия Бәдрединова.
4: Ешекле 16 плюс 2026 ел.
5: Популяр җырчы Дилә Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
6: Казан 2026 ел.
7: Яңа татар җыры 6. Гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәхретдинова, Нәфәт Нигъмәтуллина, Рөстәм Асаев, Раяз Фаситов, Гөлсәмин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлназ Сафарова, Искандар Хәйруллин һәм башкалар. Махсус Влад Рустам Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь Пирамида.
8: Яшикләве 6+.
9: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясе ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясен узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясе балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк.
8: 8-937-284-84-84. Биек тау, Полевая урамы 40 ГЙРТА.
10: Акбарс банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
11: Сливки и лояльных программ сахаларында. Реклама. ПАО Акбарс банк. РФ Узакбанка 2012 елгы 12 августа на 2009 номер лицензии. Тулырак мәрлемет Акбарс на втору сайтында.
12: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
0: Болгар радиосы фестнең генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
13: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади. Литай.
14: Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 5095.
16: Құрметлі радио тыңлаушылары, біз жырлы сәлем тапсыру Олға таба дәвам етеді. 891-78-555-91-5 Макс мессенджеріне сәлемнер келе. Хайырлы күн, Айгүл. Түшкі ашқа бір сағат ел аз миңа деп жазған бір тыңлаушымыз. Не ішлейм екен енді мені қазір? Кім үшіндір ол көп те кібік, кім үшіндір аз да кібік, ләкен мені шыл бір сағат үшінде кімдір ошапта үлгірі, кімдір хәтті мен білем, мені шахар өзегінде үшлеушілер, олар хәтті паркқа шығып, ел етіп күрігі де үлгірілер. Шуңа күре, вақытны юқа сарыф етмеше, мені қолға телефон тұтмеше, ашағын вақытта тұқланып қына, хәм енді сөйлешкен вақытта сөйлешіп кіне, хәм өзіңізге мені көп мүдір вақыт қолдырыға тұрышығыз енді. Мен мұнда бірінші кітай ердем етам, мен бары кенеш кіне бер алам. Хәм түшкі ашыларығыз тәмілі болсын, әлбәтті енді кімдір бәлкі әсірләп ашы тұрғандыр, мені онысы енді мүмкін тек шулайда олдан хастарын көрсәгіз яқшы болыр. Ашыларығыз шейлеріңіз тәмілі болсын, кімдір бейрәм етем, құтлы болсын, туған күн. Нарыгыз.

кеш кунай тәләр күңел түренә чыккан иң ихлас теләкләрне юллыйбыз диләр. Ә күңел түре кая икән ул? Гел шуны уйлыйм мин дуслар. Иң югары, иң яисә иң тирән бер почмагында микән? Һәм әлбәттә бер кемдә ишетми торган, бер күрми торган бер шундый гына, шундый матур гына бер урны була кысы күңелнең. Ә менә анда бар яхшылыклар җыела. Менә шул күңелнең түрендә булган яхшылыклар якыннарыбызга, белгән һәм белмәгән кешеләргә өлеш чыгарсын да әлеш тапсын иде. Һәм күңел түреннән чыккан иң матур теләкләрне без җиткерәбез сезгә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, туган көннәрен бәйрәм итүчеләрне ихлас котлыйбыз, сау сәламәт булыгыз. Һәм бар хыялларыгызда тормышка ашсын, күңел күегездә кояшлы көннәр күп булсын дигән теләкләрдә калабыз. Һәм чираттагы чырыбыз менә абыйларга багышлансын. Абыйлар әгәр дә бәйрәм итә икән бүген, менә бу җырны үзегезгә дип кабул итеп алыгыз.

0: Сатардымыта.
1: Уникенше сентябрь. Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
2: Дәртләшерлар.
0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
0: бергәләп
2: тартик. 2026 ел. Яшекле 6+.
3: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестның иганачысы әлбәттә милли тундырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгел Ришатовна.
4: Татарстан Республикасының атка.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Инде 3 сәгатемне үзегезне яш санайсызма? Һәм бүген Бальзак яшы көне дип башлап җибәргән идем, 30 яшьлек чырны атыйлар дидем. Һәм менә әйтергә кирәк, ул чырларда, бәлки Бальзак чырларында, Бальзак яшәгән чырларда, чынлап та 30 яшьлек ул бәлки яш саналмагандыр, бәлки шуңа күрә Бальзак яшы дип аталгандыр. Мәсәлән, Джульеттаның әнисенә 28 яш булган. Һәм шундый мәгълүмат авылдагы бер карт дип аталган Иван Сусанинга 32 яш булган, аның 16 яшьлек кызы булган. Аннан соң менә искә төшерә башласак, Анна Каренинага 28, аның иренә һәм ул бик карт саналган, аның өчен 38. Менә алар улы яшьтәгеләр кебек саналганнар. Һәм бүгенге көндә исә картлык, яшьлек аермасы, яше дигән әйбер юк. Миңа калса, кешеләр хәзер күбрәк яшь булып калырга тырышалар, моның өчен бик күп манипуляцияләр ясыйлар. Аннан соң менә күпләр актив тормыш алып баралар. Мәсәлән, инде дә булса эш эшли башлаган өчен инде бер разминка ясап аласың һәм кан әйләнешен яхшырта бу, мускулларның метаболизмын активлаштыра һәм әлбәттә бу картаю процессларын акрынайта яш булыгыз.

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәршә йыл элек аңлағаннар һәм организмны саклау үшін табиғат көшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны қан басымы үзгәреп торганда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланала. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз батылдымы? Трактор да тик тора.
4: Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора.
5: Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Киндери лесная 7, телефон 237-9202.
7: Иртәгә машина шаны болытлы, бераз яңгырлы булачак. Кайбер районнарда төнлә һәм иртән томан. Көньяктан көньяк-көнбатыштан толган җил температура төнлә 9-14, көндез 21-26 градуска кадәр җылы. Урамда шундый рәхәт, җылы, матур. Күз дип тә әйтмәсең, җәй кебек дип, май кояшы кебек балкып килеп керде студиябызгә. Дилбәр, Әмин Айгел Хәйруллина шуңа ышанып китәм студияны һәм микрофонны Дилбәргә тапшырып. Иминлектә күрешүләргә кадәр сау булып торыгыз. 101.5 FM.

0: Яңайыл бейрамын исте қоларлығы итіп өткерергә теләсәгез, Бәкер шифаханасында қоршылағыз. Безнең бейрам банкеты ул яқты хис кешерүшләр, тәмле ризыклар һәм бүтән гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 888-269-23 телефоны аша. Үзегезгә файдалы бейрам бүләк итегез.
1: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Күзнең уңышы яшәтә, кышның корында яме, яз җиһанга җанын үрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме, тамлетты майында, тамлетты кибетләрдән сорагыз.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Кама тамағы 98.9 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Если вы стали жертвой мошенников, сразу заблокируйте карту. Затем, в течение суток после списания денег, напишите заявление в банк и обязательно обратитесь в полицию. Не теряйте времени. Теперь вы знаете, что делать.
2: Изгелек шлёв дэ бэр-бэрэгэз блэн ярушығыз дэйлэ Кур'ан кэримдэ. Изгелеклэр шлёв жэннэткэ ошқыш, тұрмышыбызға бэрэкэт, тэнэбізгэ сэлэмэтлік, кумэллэргэ тунышлыққа сэбэпші. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Булгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
3: Яшикләве 12 плюс.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь Татнефть аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик.
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: КОО кассиру национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 18-784-71-89-582.
8: 2026 ел. Ящик лево 8+.
10: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәшесе клиника глазных болезней җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
11: Күзләр клиникасына блефропластик ясатырга яки күз кабагын күтәрергә килегез. Эске күз кабагы асылынып торамы? Күз астындагы капчыклар борчыймы? Күзләрдәге заманча аппаратура алардан котылырга ярдәм итә. Блефарохолязисны дәвалау. Аяхырына кадәр акция. Офтальмохирург консультациясе бушлай. Акция турында тулырак сайтта яки клиникага шалтыратып белә аласыз.
12: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
14: Зәринә Хәсәншина, юк эзмә өметең. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Ландыр Шиханшина. Татарстанда шторм кисәте игълан ителде. КФУда бушлай татар теле курслары башлана. Ә хәзер тулырак. Татарстан урманнарында янгын куркынычы зур булу сәбәпле шторм кисәтү игълан ителде. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Иртәгәдән 7 сентябрьгә кадәр республиканың көнчыгыш һәм көньяк районнарында урманнарда 4-нче класслы янгын куркынычы режимы кертелде. Быелгы кабул итү кампаниясе нәтиҗәләре буенча Россия югары уку йортларының бюджет һәм түләүле бүлекләренә 1 миллионнан күбрәк кеше укырга кергән. Бу хакта Россия фән һәм югары белем министрлыгында хәбәр иттеләр. Министрлык мәгълүматлары буенча бакалавриат программаларына 618 мең, белгечлеккә 171 мең, магистратура программаларына 189 меңнән күбрәк кеше кабул ителгән. Министрлыкта ачыклык кертүләренчә, быелгы кабул итү кампаниясе 30 сентябрьдән дә

0: Желудка форты исә, гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, башказанының лайлалы тышчасын сәләмәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекарь желудка белән сәләмәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Татарстан! Диалог авто. Алабуга һәм Бөгелмәдә автосалоннар ачкан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogavto.ru сайтында ачыкларбыз.
3: Оферта түгел.
4: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагать.
4: Шулаймыни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайт.

0: каналына языл, онда барысы да көрсетілген.
1: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
2: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 69.

0: 23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булвар радиосы тәкъдимите!
2: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
1: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
1: Дәртле җырлар! Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
1: бергәләп әрәтик!
4: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай Казан РТ 600 евро 42 ел. Огры 116-16-95-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Бүгін Қазан Экспода комплекслі қорқынышсыздық салоны ішлейм. Башқала аэропортында төлеулі парковканың заманша системасы барлыққа келешек. Әхәзір толырақ. Бүгін Қазан Экспода 16-ші қолағара комплекслі қорқынышсыздық салоны ішлей. Онда Россия ғадеттен тышқайлар министрі Александр Куренков та қотнаша. Ол ғадеттен тышқайларыны кесету, вәзғиетіні мониторинглау, авария құтқару үшлерін башқару қам кішілерінің именділігін тәмінетін үшін құлданыла тұрған заманша ішленмелер көргізмесін қорады. Оның бәйелеуінше салонда тағлим етілген жойланмалар ғадеттен тышқайларыны кесету қам бітіру системасын өстіруге ведомство бөлікшелерінің әзірлігін арттыруға ярдәм етті. Куренков ұйышмаларының заманша техник һәм цифрлы жиһазлар булдыру, оларны ғәмәлгә кертү эшенең әһәмиятен ассызыклады. Бүген Татарстанда эш белән тәэмин итү үзәкләрендә 3000-ләп кеше эшкә урнашуга чиратта тора. Һәр эшсез кешегә 30-га якын вакансия тәкъдим ителә. Әмма эшкә урнаштыру гына түгел, аларны эш урыннарында тотып калу, аларга шартлар тудыру да зарур. Иң мөһиме ул кешеләр дип исемләнгән кадрлар бүлеге вәкилләре утырышында хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова шул хакта сөйләде.
2: Без 6-нче тапкыр кадровикларның клубын җыйдык. Без Әлмәт шәһәрендә, Нижнекамск шәһәрендә, Камский зонада, Яршалы шәһәрләрендә шундый клублар оештырдык. Ә һәм инде менә бүген без Казан-Йорк синтезда һәм без беренчедән күрәбез бүгенге хезмәт базарында ул кадрлар кирәк булу, чөнки без күрәбез безнең республикабызда гына 90 меңгә якын вакансиялар бүгенге көндә. Шул вакытта 3 мең кеше генә эшсезлек дәрәҗәсендә безнең эш белән тәэмин итү үзәкләрендә учетта тора. Ләкин без инде һәр эшсез кешегә 30-га хәтле вакансия тәкъдим итәләбез. Шуңа күрә бүген бөтен оешмада, төрле оешмада эшли торган кадрлар өчен иң актуаль сорау ул кадрлар гына килү түгел, аларны тотып калу, менә шул оешмада аларны үстерү.
1: Татарстан көлиятләренә кабул итү кампаниясенең төп дулкыны тәмамланды. Барлыгы 29 меңнән күбрәк гариза килгән. Бюджетка 17 меңгә якын кеше кабул ителгән. 9-нчы сыныфтан соң 2 мәҗбүри имтихан, рус теле һәм математика тапшырырга мөмкинлек бирә торган эксперимент кысаларында 3500-дән күбрәк чыгарылыш сыныф укучысы укырга кергән. Қазан аэропорты территориясында төлеулі парковка системасы яңартылачақ. Мұның үшін 28 миллион сумнан көбірек ақша бөліп берілген. Тендер дәулет сатып алулары порталында орнаштырылған деп яза Татаринформ. Проект 1-ші А һәм 2-ші терминал янындағы парковкаға қағылашақ. Онда яңа тиз үтішілі шлагбаумлар орнаштырылашақ. Шулай ұқ автомобиль номерларын тону системасы да яңартылы. Контактсыз яки QR-код аша төлеу системасы барлыға келешек. Яңартылған парковка көз ақырына ашылар деп күтіле. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 23 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
5: Хәмбер дә 5 FM.

0: Ол башлана.
1: Тулырак мәлімет һәм автосалонлардың адреслары диалог автонықтару сайтында. Акция сатуда автомобилләр болғандағы мәлді. Аферты түгіл.
2: Болғар радиосы фәсінің генераль иғанашесі Таттелеком акционерлік жәмғияті.
3: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Биклави, Литай.
1: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 5095.
2: Болгар радиосында музыкаль премьера. Шолпан Билданова, Буранлы мәхәббәт. Альфред Екшембетов кие, Гөлзилә Касымова сүзләре.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыш Яханшина. Татарстанның яш активистлары 30 миллион акча аткан Ярдәм бульварында гаилә бәйрәме оештырыла. Ә хәзер тулырак. Бүген Зәй районында Чаллы Зәй Әлмәт юлында 7 юл транспорт һәлакәте булган. Татарстан дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча BMW автомобиле йөртүчесе узып китү тыела юл билгесе гамәлдә булган урында каршы як паласага чыккан һәм башта КамАЗ белән, аннары Toyota машинасы белән бәрелешкән. Шул сәбәпле BMW автомобилендәге 26 яшьлек кызның гомере өзелгән. Машина йөртүче һәм 7 яшьлек пассажир төрле җәрәхәтләр алган. Хәзер юл транспорт һәлакәтенең сәбәпләре ачыклана. Россия президенты Владимир Путин ягулык кризисы турында сорауга без барысына да әзер булырга тиеш дип белдерде. Бу хакта ул бүген Владивостокта Көнчыгыш икътисади форумының пленар сессиясендә әйтте. Аның сүзләренчә, хәзер ПВО системасын ныгытырга кирәк. Путин шулай ук кабат Россиядә мобилизация уздыруны таләп итә торган сценарий бүгенгә юк дип белдерде. Владивостокта узучы Көнчыгыш икътисади форумда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Бу хакта ул үзенең Макс каналында хәбәр урнаштырган. Ел сайын бу мәйданчыкта бөтен Азия, Тынык океан төбәге җыела. Без Кытай белән актив хезмәттәшлек итәбез. Вьетнам белән товар әйләнеше үсә. Индостан белән перспективаларны күрәбез. Нәкъ менә шуңа күрә Татарстан бүген меңнәрчә чакрым ераклыкта үзенең потенциалын күргәзмәдә тәкъдим итә. Кытай бүген безнең иң эре партнерларның берсе. Товар әйләнеше 3 миллиард 300 миллион доллар тәшкил итә. Азия Тын океан төбәгендәге барлык илләр белән элемтәләрне ныгытачакбыз дип белдергән Рөстәм Миңнеханов. Татарстанның аграр яшьләр берләшмәсе активистлары, Тормакның яш белгечләре катнашындагы команда Яв Агро бөтен Россия бәйгесендә җиңүче булган. Алар 30 миллион сум акча аткан. Бу акчаны Лоеш, Питрәч, Буа, Чирмешен, Соба һәм Опас яшьләре үз җирлекләрендә төзекләндерү эшләренә тотачак. Һәр проектка 5 миллион акча биреләчәк. Бу хакта журналистларга проект җитәкчесе Александра Грахова хәбәр итте. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Татарстан яшьләр өчен җәй җиңүләргә бай булган Идел буе федераль округында узган форум арт фестивалендә беренче урынны алганнар, эшләүче яшьләр өчен оештырылган мол проектында 4-нче урынга чыкканнар. Яшьләр эшләре министры урынбасары Владислав Усанов белдерүенчә, бу зур җиңү. Анда 8 предприятие яшьләре 12 юнәлештә көч сынашкан. 11 сентябрьдә Чаллы Әлмәт Түбән Камыда аларны бүләкләү тантанасы узачак. Татарстанда яшьләр үз мөмкинлекләрен тормышка ашыра алсын өчен күп эшләнә. Республика җитәкчелеге рәис ягыннан теләктәшлек көчле. Без яшьләр һәм балалар федераль ил күләм проектын тормышка ашыру буенча илдә лидерлар рәтендә, диде ул. Министр урынбасары тагын бер яңалыкны җиткерде. 18 сентябрьдә Казанда беренче курслар көне узачак. Ул 9 шәһәрдән быел югары уку йортына аяк баскан 43 мең студент өчен оештырыла. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Иртәгә Казанда Россия халыкларының традицион киеме Бөтен Россия фестивале башлана. Ул 6 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу хакта Мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. 3 көн дәвамында катнашучыларны һәм кунакларны бай программа көтә. Конкурс чаралары, күргәзмәләр, фәнни-гамәли конференция, ярминкә һәм гала-концерт булачак. Фестиваль илнең төрле төбәкләреннән килгән осталарны, дизайнерларны һәм иҗат коллективларын берләштерәчәк. Төп вакыйга милли киемнәр конкурсы. Онда катнашучылар тарихи реконструкция һәм милли мотивларны заманча киемнәрдә тәкъдим итәчәк. Иртәгә һәм 8 сентябрьдә Казанда Камал театры янында транспорт хәрәкәтен чикләргә мөмкиннәр. Моның сәбәбе Алтын Мөнбәр халыкара кино фестивален уздыру. Бу хакта Казанның транспорт комитеты матбугат хезмәте хәбәр итә. Чикләү иртәгә һәм 8 сентябрьдә көндезге 4-тән кичке 7-гә кадәр Фади Токташ урамы буйлап Назарбаев урамы киселешеннән алып Туфан Миңнуллин урамына кадәр 2 юнәлештә дә кертелергә мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 23 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Сәрсіз.
1: Сақ бол, аның харизмасы бәйлілік тудыра. Хәр вақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларны жимірі. 4 сентябрь, Тинчурин театры, бары тик түрі вокал, Юрий Федоров жетекшілігіндегі Yummy Music Band түркімі, режиссер Айдар Жаббаров, музыка, ұт, хәм күшлі энергия, эксклюзив лайв концерт. Бары тик біргіне кеш, билетлар сатуда.
2: Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки, лояльлік программасы қысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкі картасы білен түләгіз, әм түләмні 10%-ка қадар кере қайтарығыз.
3: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Узяк банкының 2015 елының 12 августынан 2590 номерлі лицензиясы. Толырақ мәлімет Акбарс.ру сайтында.
4: Дәуәне ишеттің ме? Биік тауда Биік Стом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармышала тешләрне дәваларға буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырға, шәһәргә барырға кирәкми. Биік Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылык тизрәк. 8937-284-84-84 Биік тау, Балевая урамы 40 ГЮРТА.
5: Дәртфест яңа форматта. Ислам мәдәнияты, музыка һәм сәнгать бер мәйданда. 6 сентябрьдә Казан кирмәне, Гавами урыннар ишек алдында. Сәхнәдә Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Солтан Сафин, Динар Шаймәрданов, Рухи Мың дуэты, Мәскәү Андалус ансамбле һәм дөр спектакле. Шулай ук балалар мәйданчыгы, остаханәләр, дискуссияләр һәм дизайн-маркет. Фестиваль көндүзге бердә ачыла. 6 сентябрь Казан кирмәне.
6: 2026 ел, еш икләве юк.
7: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
8: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Әлбәтті, қожасына да рәхмәт деп жазған. Ойгүл апан Нигматуллинаға мен шундай салават, нинди рәхмәт сүзләрен жеткергән. Шулай әйбәт алымны тапканнар, мен шулай елмайып торсаң, әйтәр бит әле. Кытайдамысың, шундай мәкәл бар. Иң яхшы бизнесмен сатучы ул елмайып торучы диләр. Мен шулай елмаюдан башлана күп нәрсә. Әгәр дә елмаясың икән, сөйләшәсең икән, син һәр вакытта да инде кешенең мөнәсәбәтен үзгәртәсең, шулай ук инде сөйләшсәң, ачык итеп, кеше дә икенче төрлерәк сиңа карый башлый. Монда инде әфәрин генә диясе кала, менә шулай бизнесның бер олымы да булып тора әлбәттә кызларның. Әлбәттә инде ичке дөньялары да матурлар. Бусы инде шәп хуҗасына рәхмәт кенә әйтәсе кала. Менә шундый сәламнәрдә килә Башкортстанга бер аякларына сәлам булсын. Хәерле кичләр дигән безгә инде Мәүләтҗан абый сәламнәрен җиткергән. Сәламнәрен юллаган ташлыкларга Зөлфирәгә, Роза апага, Флора апага дигән. Менә шундый сәламнәр җиткергән әлбәттә. Языгыз дуслар, ялып тормагыз, кыенсынып тормагыз, күп язам дип языгыз әлбәттә инде. Мәүлиҗан абый, курчылмагыз, без көтеп торабыз бит, шулай бит инде хәбәрләрне. Менә шундыйрак хәлләр дуслар, безнең Макстан очыла, һәм инде без эфирда яңгыратабыз сезнең сәламнәрегезне һәм котлауларыгызны.

0: Минзәлә 107.3 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Җирле сәлам радио тапшыруының иганәчесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдән Шаназилә әнәс кызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: Их ты бар! Их ты бар!
5: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: Уникенче сентябрь. Татнефть-аренада.
7: Булгар радиосы фест.
8: Популяр җырчылар,
9: дәртле җырлар,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез!
11: Татнефть аренаның бозын
12: бергәләп бердик.
13: Билетлар кассир нуктару сайтында.
14: ООО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Казан 2021 бренчир. Украин 118-784-71-89-2026-ел.
15: Яшикле авыл плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Болгар радиосында музыкаль премьера.
17: Чулпан Билданова, «Бурамлы мәхәббәт», Альфред Якшимбетов кия, Гөлзилә Касымова сүзләре.

0: Бергене Клабр Козан Кирмене.
1: 2026 йыл, еш шикләве юк.
2: Бары тик 12-нче, 13-нче сентябрьдә генә Этажи компаниясе тарафыннан Казан молда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+ 2026 йыл. Барлык мәгълүмат Этажи.ком сайтында.
3: Татарстан Республикасының атказанган

0: Ше концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Уникс.
1: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стомс стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стомс стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биек тау, Поливая урамы 40 гыйырда.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

бал демек эртеге 24 градуска кадар жылы ширмышан шөпрәле куайбыш мислим сармалактанышта 26 Леногорскада бүгүлмеде боолу да 20-26 Лояшта балык бизнесинде шестайда 21 градустан 24 градуска кадар жылы деп фаразлый синоптиклар һәм шунысын айтырга керек достар гомер-гомерге алдагы күнгө хава торушунун нинди буласын холык табигат сынамышлары ошада сынаган гисмети агентлыгын тыңладык хәзер инде акварига эле иртеге мәсәлен Әгер дә карасак, бүгенге көн белән каен яфраклары саргаеп бетсә, әбиләр чуагы озак була, салкыннар соң килә дигән менә нәкъ бүген 4 сентябрьдә көн кояшлы булса, октябрьдә җылы килә дигән, димәк, карыйбыз иртәгә булай. Кояшлы, хәтта 26 градуска кадәр җылы дип синдерде синоптиклар, алар берсә октябрьдә дә кояшлы көннәр булыр дигән ышанычта калабыз. Хәерле кичләр, дуслар. Булгар радиосы студиясында сезне мин Найлә сәламлим, йокламыйсыздыр әле дип уйлыйм, әлбәттә. Бізге қошылығыз.

0: Plus.
1: Әдәби уқулар.
2: Илмира Жәлилова. Син минем җанымны үтәли күрәсең шикелле. Тыелды. Бер ара син барга җылырак тыелды. Дөньясы олырак. Бит чынлап диңгезне хәтерлә, ул кыргый, ул ургый, ул дулый, ярына сыймыйча. Болганчык елгалар тынага. Жанда бит шул чама, ул жанда диңгез дә, вулкан да, һәм анда төн сайын кояш тотыла. Һәр көннең соң суты сытыла, яралар ясала. Ярата, ярата, үрелеп сүндерәм иң соңгы йолдызны. Таң ата, төн катайыксыз үткәрәм. Жылыга сусым да, бер тәгәм дөньядай тарая күңелем. Кемгәдер үпкәлим, үземә үртәләм. Бер галәм уала, дуамал бу гамәл шул кадәр. Бер уйлыйм, бер кайтам уемнан, син минем җанымны үтәли күрәсең шикелле. Тыйылды, ни бары, тыйылган. Жылысы жуйылган бу җәйләр соңында өйрәнәм тип-тигез суларга. Берни дә көтмим мин бүгеннән, үтенәм. Ни хәл дип сорама, сорама.